0: Ta-ta-ra-ra-ra-ra-ta, trička, ra-ta, ta-da-da-da-ra-ta, potisk, potisk, trička, potisk, trička, Belabel, Belabel, Belabel, CZ.
1: Hit Radio.